0: Among the many significant changes the Trump administration proposes for the census count every 10 years is eliminating questions about racial identity. That would have major changes for Native Americans when it comes to voting and social service funding, among other priorities. We'll find out what the proposal could mean coming up on the next Native America Calling.
1: Ni chwaio lo gawdyd nas yn fyd na'ch chlchi llw.
2: Chwani chwa. Mae gwnig chwan gwda ma ni. Nw na mi chwi dal ymdni gael yn ayo gwdych gymdnig. Yw lo chalw ni. Yw a ilam da awadid ni. Nang galw da bilm ni. Gael yn illoch lw da chwangw da. Byng na gall gachbwt. Iwlo gawdyd magwt. Jal i llw na llyn rhaid ach gachbwt magwt chwangw da. Awch gwnig jiw lem. Chwag yn llw gan rhaid ar anig magwt na llyn rhaid ychydig lwg i bi gachbwt. Chwangw da adwch gachbwt. Mani nun am kaingan ni witalm ni ilam ta yuskutum ta awatit ni imutun awiranakshatun pinritlakak putwangkuta takwam ilaksunakluta manna tamam takwa yulreni acceptance ilam nun aishun lochluta illautqa talput manna pichige yarangqut yutamakhamng unattoitma aishun lochluku auluklakkaanak Kwanguda atau jikhau kakluda individual self-care. Jikh kwangudnik auluk lakabut. Basic kakuna atau jik binriju na ilkabut kwanguda demamta aksakumta jamk imang lakabut. Ika yutkanik. Naka una. Dima nakmakbina ni akkanun pinikjigatok. Umiyok putlu una. Kainik yutapikum tasok suni umiyok tkangaunani. Chalk puttotin manna tulak putmakut. Tama na chali ahtukuluku pehkauluku. Tol chali kwankuta yushutumta awatini toh kaisin kwankuta tpunglakabut acceptance yum awatini kwanku kuit kaisin pilun kuit ang kachika tachnuk ililit una personal hygienes kwanku ta rurak luta pilkakput auluk luku una tumput kwatni chukan kuchi mimta anik tuwi ang tukulu ni mawat nunam kainganun at halkamini asin agayut mun dambut una agayuit luku kanrut ka doylu hongkuk tamana nasufkinaku una dambuk ay sun auluk katakts nauk
3: Nalak sugu pech put
2: down at doy ikhousing aluni. Ila liu sumtun, yutsuna sungram tki. Ah, ukut kilak mitan ilam gram kanhaluni pirkan ilatuok, ila liuchik saputot nasumtun. Ah, taman at doy amsakami hua. Tang nak suki makut yut bilam ta huinga sutoi a tamana tohomeka a ila korit ukut toten biulingomk a tang nak toh ilin kachik nak perakluni toten bilk toh asil rerun rilami a tama na toi akut ciulam tain akut klukupet dot nyuk biskup kenaku a nakuk kluku supikit an klorout klukupikit tama kunun Illautsk syytakut, nekut kahput tama kunun illautlakkak. Makut, ahukut juut kanru juutait. Huankuta ajukutsik kakaput. Ikaajukun junkluni pillerää. Mani no nam kaingani sailingorum apromatuk saitnilu kutoi kanrut kaksuku ika yo haknilu kusu kan duluta toi huanku tatauna ilaksi waksuku toten ayokhan ika yo tahaluni Totten ayok nakakut. Kagani sami kingan pifkenata nem tasu illoni kingan pifkenaku. Tahuam makut nausu ikniwi telerit. Chali su itchiu ikniwi telerit. Umyokaksuki hos. Nasun riskengang kakum tatoni witel ram kdaw kuni usak lugi pakataksuk nasubak lugu kimat nrilu chat kwasu sakpas kamikwa umi witawim ni Yuhtang klini yuk kinkstumtnik. Dotn umiyo ngakgaw luni. Dotn asumtun. Achchak luni makut umiyo ikhludung bilgid. Jiw nakhgar ikhludung su. Manak umu wazang kaplugudoy berggaw ikhludung bilgid. Ismuchnik ungu wasengaru lahtluku. Tamaku tamai ila liukakku rasamtun. Jamkdoi kankau suki khos. Kuyukuni suku khos. Unat jamai ahliku unat siukhaliku. Amspehtuktoi umiominik chakfilrim. Tau mun yuku mun tauna ang tohuk. Ay parnistoy tayim khanaklu ay pekhilugu. Anakht klakka nagtikikhtik ang tohu nila liukasakbun. Magutta umya umyong chaut ksklugi. Toi umyom nisukhiwi talata. Unnokohpak kanrut knaluki pishon ka huangkuk. Attau аутерхаоққарлунук аюқутерқарпукку илаамгынук тунгииннун хонкутаарлуу айпақуутлхаани ам дустуулту таппиллерни нуттан той айпарпут уна ан нерорлуку хонкуни умиорт гуттаркаугарпук а чиқлиуф карлуку арнаулераами уи ни уна чиқлиқлуку пааркаулуни ангут муллериимлу унануллаани аллиин кувк икувгеорлуку икааюрлуку пааркаулуку ахтаққалуни макуунак оқаамайтлхаанак а ту лахалуки пиаарамтник тамааккунак икааёолуку антаруқ тамаана тотн хонгута ангутмуллераани айпарпут унаахнартарпут икааёолуку пикумтху тамааккутхун аксакун амна иммайтарлуни пингайтоқ тох умьон умьохтэкэкками тауна айпан ассоорлуни аулукуматимитун эллиинлу амна илуубу таксақорпут иммайтарлуку пивкарнгайта тамам таюугут тамам таумьохтэктуугут умьон чакаарлута макутлу микиллингупут тутхараапутлу кинуутиттаарпкнаки илуутлэркааттигииллуку кинуутиттаарпкнаки тахуам аларлутингиллу пааққата садл имутун унгаанерлхаакун инэрқоолуки асиннерилуутсааник тоотн пикан акнертиқлхапилуукку тикииллуки тамаакку тухал нэрхаққарнерилкминик нерлуни пикан а наулсуусхка тамааккун кингуюуткун алаарутлэрпут манна антаруук чалиллу юлоқаутмулууни асиллераарут макут хакнлу канхяраан кигуунэн карлутун пааман хангкута иухуни чиуллам кигууваллерит макут юбриқаарлуки пикумтки налаақарлукипичеқапутукууни каликарнитан қиллераани қуяанақпа хони хассассарпут уна муэртоқ умиорнеерут ксалқаа плуугарлуни китагата унномк ахнектаақакумнатсарлугумакка аурлугаалуку пинерилкориссалта пиорчи
1: авай ни чугнитн юлоқаут нэк налнрит нарқалхааниклу